da su ti ramena uža, da si bar za glavu kraća, lakše bi našla muža, znaš koliko to majci znači. Da si manja, da si tanja, barem 2-3 centimetra, i ako mama trpiš sranja, mogla bi ti biti sretna.

0: ali lakše. Otkako te ne želim, otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.

Grše i Mijač, ovo je Sante u 10 sati 48 minuta. Pozdravljam vas sve do sutra, s vama je u nastavku dana Bojan Horvat. Mi se slušamo opet od desetke. Uživajte u ostatku dana, odmorite i budite i dalje uz Radio Dravu. Ovo su David Geta i Bibi Rexa. I'm good.